0: Srpskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava. 9:20. Dobar dan svima uz valove Podravskog radija i dalje. Hvala i Marku koji je bio uz vas do malo prije. Ali on će evo zajedno s Matejom i u nastavku dana nastaviti čitati i vaše najljepše želje, čestitke i pozdrave koji nam kreću upravo sada. Mladinci Andreja Smešnjak i Josip Stopred slave evo uz Podravski radio svoj najljepši dan. Mladenci, želimo vam sve najbolje, a idemo čuti evo i što su vam poželjeli vaši najdraži.
1: Draga Karolina, hvala ti što si pristala biti moja kuma i što si uvijek tu za mene. Dobar i veseo provod do jutra ti želi kuma Andreja.

Draga Seko, ponosan sam što te gledam kako krećeš u ovo novo životno poglavlje. Neka tvoj brak bude pun ljubavi, mira i razumijevanja. Želi ti tvoj brat Neven.

0: kući, onda nek bude tako. Mislim, šta ti sa kajem ovo Španjolke? Ova, to je sve to isto, zna, babek.
1: Draga moja kumice, hvala ti što si preživjela sve pripreme i bila uz mene. Želim ti bezbrižnu večer punu zabave. Tvoja kuma Andreja.

Dragi mladenci, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote. Žele vam brat Neven, Lidija i Tin.

Kumovima Zoranu i Antoniji, Karolini i Mirku dobar i veseo provod u svatovima, do jutra žele Mladenci, Josip i Andreja.

Braća nisu samo obitelj, nego prijatelji koje nam je život poklonio. Sestri Ana Mariji i bratu Nevenu najluđi provod na svadbi želi sestra Andreja.

Biti brat znači više od prijatelja. To je biti partner u zločinu, suputnik u avanturi i zaklon u Oluji. Dragi Neven, hvala ti za sve. Tvoja seka Andreja.

Andreja i Josipe, nek vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Sve najbolje žele vam Neven, Lidija i Tin.

Draga sestro, napokon je neko drugi preuzeo brigu o tebi. Šalu na stranu, želim vam brak pun smijeha, zabave i avanture. Tvoja sestra Ana Marija.

Dragi Josipe, ljubav nije savršenstvo, nego dvoje ljudi koji biraju jedno drugo svaki dan kao što ja biram tebe. Tvoja zaručnica Andreja.

0: Josip i Andreja, neka vam svaki dan bude razlog za pjesmu, a svaka noć za osmijeh. Žele vam vaši kumovi Zoran i Antonija.
1: Hoćemo, idemo, ajde.

Josip i Andreja, danas mladenci, sutra životni suputnici. Neka vas prati sreća i ljubav, žele vam kumovi Zoran i Antonija.

Dragom bratu Josipu i njegovoj zaručnici, danas je vaš najljepši dan. Pronašao si svoju ljubav, neka vam svaki novi korak bude ispunjen srećom i ljubavlju. Želi ti seka Lorena.

U životu pamtimo trenutke, a ne dane. I zato želimo da vam život bude prekrasan, splet nezaboravnih trenutaka. To vam žele kumovi Peršić.

0: Podravski radio. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
1: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
2: Bratu Josipu i šogorici Andreji želim najljepši početak zajedničkog života. Od srca vam želi Seka Lorena.

Brat i sestra nisu samo obitelj, oni su prvi prijatelji. Bratu Dominiku i sestri Loreni vesel provod do jutra o svatovima želi brat Josip.

Seko moja, odrasle smo zajedno, a danas gledam kako stvaraš svoju vlastitu obitelj. Čestitam tebi i tvom odabraniku na ovom predivnom početku. Tvoja Seka Ana Marija.

Želimo vam mirno more ljubavi, puno zajedničkih putovanja, iskrenih zagrljaja i da vam svaki dan zajedno bude ljepši od prethodnog. To vam žele Rebeka i Antonio.

0: Andreja i Josipe, želimo vam da svaki dan proveden zajedno bude bolji od prethodnog. Žele vam susjede Željka i Laura.
1: Spre-

Dragi mladenci, kad se dvoje ljudi pronađe i vole, to je nešto najljepše. Od srca vam želim puno ljubavi i sreće. Želim vam seka Lorena.

Andrea i Josipe, neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Sve najbolje od srca žele vam susjede Laura i Željka Burulic.

Brate moj, sretan sam zbog tebe i želim ti sve najljepše na ovom putu. Neka vas ljubav prati cijeli život. Želi ti brat Dominik.

Dragi mladenci Andreja i Josip, neka vaš dan vjenčanja bude sve o čemu ste sanjali. Želimo vam radost, ljubav i dug život proveden zajedno. Sestra Ana Marija i šogor Emanuel.

Sretan dan vjenčanja Andrej i Josipu, te da im svaki dan bude ispunjen srećom, ljubavi i razumijevanjem. Od srca žele Marica i Tomislav.

Sretan dan vjenčanja, Andrej i Josipu, i sve najbolje u daljnjem zajedničkom životu, te da im svaki dan bude ispunjen srećom i veseljem. Od srca žele Marica i Tomislav.

Puno ljubavi od srca vam žele Rebeka i Antonio. Neka vam ovaj dan bude tek početak najljepšeg zajedničkog poglavlja. Živjeli mladenci!

Dragi sine, danas te majka ženi i srce mi je puno ponosa i radosti. Čuvajte jedno drugo, volite se i gradite svoj dom. Sretno vam bilo, dragi moji mladenci. Od srca vam želi

0: 87.6 najslušaniji ljetni radio.
1: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje zapali kraj slike moje samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

0: Slušate Noćne ptice. Halo, halo, dobar večer.
1: Dobro večer, želim.
0: Večer, večer.
1: Stari Kiš.
0: Slušam.
1: Sretno godišnjicu 10 godina braka mom sinu Marku i s našim Moniki i daj mi na Endi jednu lepu pjesmu prigodom toga.
0: Za godišnjicu braka?
1: Da. A posle polnoći od Franje Barića mi stavi isto neku lepu.
0: Franjo Barić posle pola noći, može.
1: Ajde, pozdrav.
0: Pozdrav, pozdrav, bok, bok. Prva želja je tu, idemo dalje.

0: Halo, halo, halo, halo, ko je s nama?
1: Halo, večer.
0: Pozdrav.
1: Romana Zrinja zove.
0: Ko je s nama?
1: Romana Zrinja zove.
0: Pozdrav Romana, jeste dobro?
1: Jesam, naravno.
0: Slušam vas.
1: Ako može, za moje sineke dva ribolovce i za njihovu ekipu ribolov, neku pjesmu ribičima.
0: Može.
1: Jel planirao dječki malo naučiti na ribolovu na Dravi, ne, pa nešto vezano uz ribolov?
0: Može.
1: Ako može. I za moju kćerkicu Katju, kćeri moje sine, moj odmah skupa nešto skombinirajte.
0: Dobro, možeš to, nešto ćemo skombinirati.
1: Ako nije problem.
0: Dobro, dobro.
1: Hvala vam puno, pozdrav dječima na autoputu.
0: Hvala, pozdrav Bog, pozdrav i od nas, eto svima. Samo kroz.

0: Halo, halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Večer.
1: Matej
0: je.
1: Matej. Ja sam Slavica.
0: Pozdrav Slavice.
1: Iz Koprivnice, normalno.
0: Uh-huh, slušam vas.
1: Ja bih vas molila, dugo već nije bila Maja Vlagda.
0: Dobro, koja pjesma?
1: Noćnim pticama. Pa bi ja prosila sad kao prvu od Maje Blagdan Santa Maria.
0: Može.
1: A poslije polnoći isto od nje. Ja mislim da se pjesa zove Kad žena plaća.
0: Je, zove se, tak može.
1: To je ono, ja ću noća spiti.
0: Znam, može.
1: Tako.
0: Dogovoreno.
1: Dobro. Hvala lijepa.
0: Ništa, hvala vama Slavice. Hvala vama, pozdrav. Ajmo još malo vidjeti jel nam ima koga na linijama. Odnosno na liniji 060-605-050. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer, Ivice.
0: Pozdrav, Ivice.
2: Ja bi tu nekoga pozdravljam u redakciji, vaksi, kao voditelja i koji rade.
0: Mm-hmm, hvala.
2: Pa bi pozdravio Tihanu, Zaboniku Čalija, njihovu rodbinu, koji su sa kvaratu završili kupati možda. Pa bi pozdravio Maju, Zdravka, Magdalena Zdravka i za sestru Martinu da napravim. I ako da, moram u Čepelovec pozdravit Nadu i kolegice da možda imam kadana svatku ima pa bude pa pozdravljam u čemu svima gospodina Borislava. Tako, čovjek i polovicu njegu dana da zabravim. I kod vas onaj isto kak se zove Veseli.
0: Plaći brek, plaći brek, ima i Veseli brek.
2: Ima,
0: kak ne bilo.
2: E, to bi bilo i pjesma nekine, ako Bože, Brene, hajde da ludujemo, kako nemo, Mila je to danas.
0: Ej, ja ne znam. Probajte
2: koji
0: se sjeti.
2: Koji imate ovak? To bi... Napravite.
0: Od koga?
2: Od Brene.
0: Od Brene?
2: Da.
0: Bila je hajde da se volimo.
2: Da,
0: može.
2: To ove Dalmatince, oni vole se.
0: Uh-huh.
2: Hvala.
0: Hvala vam, Ivice.

Idemo dalje sa dečke u ribičiji koji se vjerujem veselo druže ovako lagano krevode uz vatru. Ajde na ribičija. Na ribičiju.

0: Slušate Noćne ptice.
1: Idemo polako, ali sigurno, novi red vaših želja na 0606050505.

0: Halo, halo, dobar večer.
1: Dobro večer, želim, stari Kiš opet.
0: Slušam vas.
1: Lep pozdrav vama i svima slušateljima. Mojoj čerki Manueli sretan rođendan i ako može pjesma Manuela Ča-ča-ča.
0: Manuela Ča-ča-ča, samo da vidimo ovako.
1: Ako ne bote našli, onda Denite Hrvatica, ja sam mlada.
0: Dobro, upisal sam, može. Bude jedna od tih, bude sigurno.
1: Hvala vam.
0: Hvala vama.
1: Hvala vam lijepa, lako noć želim.
0: Pozdrav, pozdrav.

0: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Večer, slušam.
1: Ja bi pjesmu Ribu, ribu daje svom unuku i društvu njegovu na vodi.
0: Može, može. A za posle?
1: Ako ima.
0: A ima.
1: Za posle more, dok palme nišu grana, Jadranka zove.
0: Može. Da. Evo ga, upisano.
1: Ok, hvala puno. Hvala. Ugodno vam večer.
0: Hvala vama također.

0: Halo, dobar večer.
1: Dobar večer, gospod Matej.
0: Večer, večer.
1: Večer, večer. Ivan je iz Gotalova.
0: Slušam vas, Ivane.
1: Oj, goro, bilo goro.
0: Može, dobro.
1: Od Franje Barića.
0: Može,
1: ne?
0: da.
1: E, odlično.
0: A za posle?
1: Za poslije... nosi mi se bijela boja.
0: Može.
1: Evo
0: ga, upisano.
1: A?
0: Upisano, rekao.
1: Odlično. Ivan... Evo, pozdravljam sve slušatelje. Mm-hmm. Evo ga.
0: Hvala vam, Ivane, pozdrav i vama, evo od nas.
1: Lijepi pozdrav.
0: Pozdrav.

0: Halo, dobro večer.
1: Dobar večer.
0: Večer.
1: Evo Slavica opet.
0: Slušamo Slavice.
1: Čula sam sad Bobu. Mislila sam da se ne bi javljala, jer ste rekli da imate tam nekakve plesnjake ili kaj imate tam, da je Marko...
0: Marko ima stand-up show-a.
1: Da, da, dobro. Uh-huh. Pozdrav Bobi, pozdrav svima našim starim slušateljima i pozivateljima. Ja bi od Vinka Cocea Serenada za topli dom. Ja mislim da se tako zove.
0: Serenada za... Vinko Coce. Da vidimo. Vinko Coce.
1: Ili Serenada za kruh i vino.
0: Imam Serenada. Zove se samo Serenada.
1: E, to to.
0: Može, može.
1: Vinka Coce, a poslije pola noći onda od Prakovića ne diraju stare ranje.
0: Može, može. Evo, može. Upisano.
1: Još jedan put lijepi pozdrav vama. Evo, i Bobi i svim ostalima. Ivanu, Ivici iz Gotalova i Ankici. Mislim da se Ivančica danas ne bu javila. Ja mislim da ona danas ima svate. Tak mi se čini.
0: Možda.
1: Tak da, ne znam, ove čestitke koje su bile, da li su bile za njihove ili koga, to ne znam. Uglavnom, kogod da se ženil, nekim je sa srećom. Ili udaval. Eto, tako.
0: Eto, dobro.
1: Pa se možda još čujemo.
0: Može, može, hvala vam. Hvala vam lijepo. Evo ga, riješili smo ovaj dio želje pozdrava. Idemo slušati vaše želje. Stari kiš za Manuelin rođendan, Manuela Čačića ide prva u redu.

0: dobro, kakvu ribu, bre?
1: Kljukanu.
2: Javi preperu, čujem punjenu štuku u luku, onda k deveriku u kratke pantalonice.
1: Dalje.
2: I sladoled u fiše kod čistu novinu.
1: Dalje.
2: Skobaj na plotnu, ala svastikim but. Onda k distovana krkuša na starogradski način.
1: Strogana, može.
2: Može.
1: Dalje.
2: Morske cokule, pisaći sto za tri osobe na žaru, lokacija na severnem ledenem polu. Usijana flotna u frizu, dimljena somovina i dunje s ormara, srdelici i pohaban kaubojski šešir, marena na ražnju.
0: Jel imate goveđinu na alaski način?
2: Imamo i to, samo to zavijamo da nosite kući.

0: Halo, halo.
1: Dobro večer, želim.
0: Večer.
1: Stari Kiš. Lijep pozdrav svima. I za moju dušu, ne daj se stari.
0: Ne daj
1: se stari. A posle pola noći, od Ozovca, voljela si noćnu pticu.
0: Može, može, noćna ptica može.
1: Hvala vam lijepa.
0: Hvala vama.

0: Halo, halo.
1: Još jedan po te lijepe pozdrav.
0: Pozdrav, oba.
1: Bok, bok. Ovak, reci mi, Bruno Rački, da mi je još jednom.
0: Da mi je još... Trebao bi imati samo malo. Može.
1: Super, lijepi pozdrav Ankici, Slavici, našem Ivanu. I tebi naravno, a poslije pola noći, jel to ne znam da imaš, pogledaj. Da si moja, ne znam ko pjeva.
0: Može, može. Može, dogovoreno.
1: Ok, mate, ajde, bok, bok.
0: Ajde, pozdrav, bok.

0: Halo, halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Dobar večer.
0: Večer.
1: Evo mene, Slavica.
0: Mhm, slušam vas.
1: Hvala za pozdrav od Bobe. Naravno, to se već zna. Pozdravljamo. I sve ostale. E sad, on, to sam ja sebi tu napisala naručiti. Da mi je još jednom.
0: Aha.
1: Ali dobro, to je sad ona naručila. To je njezino, samo me neke drugo brine. Ona je rekla Bruno Rački.
0: Da.
1: A ja imam zapisano Ivan Rački.
0: Ne, Bruno.
1: Bruno. To sam ja krivo čula dok je to neko najavil. Ne znam ni sama gdje sam čula, ali sam zapisala. E, znači to je Bobino, a ovo kaj se tiče Cocea, Serenada, prekrasna je pjesma, ali nije to tako koju sam ja čula. Mora da se zove nekak drugčije.
0: E, onda da, ne znam.
1: U pjesmi idu riječi Serenada za topli dom, kruh i vino i sol. To bi trebao biti nekakvi drugi naziv, a za topli dom do neba, za kruh i vino i sol.
0: E, ne znam, meni niš mi ne izbacuje pod tim stihovima. Izbacuje mi iskreno, evo, vjerojatno za kruh i vino i sol, izbacuje mi Kuća puna naroda Zdravka Ćolića.
1: Za kruh i vino, da, to znam da on pjeva, da. To od Zdravka Ćolića, da. Ali ovo je u samoj pjesmi, za topli dom do neba, ne znam,
0: ovo je pod ne znam stvarno onda.
1: E, dajte mi rečite onda, jel ste dobili od ove Lidije Bačić ono, onu kaj sam prošli put pitala, kaj je bilo, Gospe od žalosti.
0: Gospe od...
2: Sve su na svoj način lepe, sve ljubavi moji...
0: Nismo, ali budem probal neke izmisliti, Gospe od...
1: Gospe od žalosti.
0: Klapa Grobnik i Lidija. Budem probao neke smisliti.
1: Dobro. Znači to se već misli.
0: Da, budem nekak skemijel to.
1: Dobro.
0: Može.
1: Dobro. Onda idemo na polnoći. Poslije polnoći.
0: Uh-huh.
1: Poslije polnoći dajte onda od Mladena Grdovića Nesretna bila ljubav.
0: Mladen Grdović. Kako ste rekli, ne?
1: Nesretna bila ljubav.
0: Može, dobro.
1: Može?
0: Može.
1: Okej, okay. Samo slušali kako ovo zvuči, da mi je još jedno.
0: Može, dogovoreno.
1: Po redu dalje, dobro, pa bomo onda vidjeli.
0: Može.
1: Ajde.
0: Može, ajde. Čujemo se, bok. Eto, riješili smo ovaj dio vaših poziva.

Idemo redom za Suzanin rođendan kojemu se mi pridružujemo čestitkama. Suzana, evo, sretan rođendan od Ivice iz Gutalova i od sveg društva, a i od nas s Podravskog radija.

0: gradu Loma.
1: Halo, halo. Halo. Halo, li se čujemo? Halo, halo. Neko nam izgleda pobjegao.

0: Halo, halo, halo, dobro večer.
1: Dobro večer, može opet za ekipu na Drniću.
0: Koja?
1: Može pjesma Tračno se Šarančić, Vesna Vukelić Vendi.
0: Vesna Vukelić. Nemam to.
1: Dajte onda može Na malenom brijegu.
0: Može, naravno da može.
1: Eto, onda je to to.
0: Može, hvala.
1: Hvala vama, Dženja.
0: Pozdrav.

0: Halo, dobro večer. Halo, halo.
1: Dobar večer.
0: Večer.
1: Hej, ja sam, evo, ja sam Ivan. Čuli smo se već.
0: Mm-hmm, slušam.
1: Ja bi sad jednu pjesmu od Jolea. Mm-hmm. Jole. Pjesma Duša od papira.
0: Može.
1: Odlično.
0: Može, dogovoreno.
1: Eto.
0: Hvala vam, Ivane.
1: Hvala i vama puno. Lijepi pozdrav.
0: Lijepi pozdrav, Ivane. Idemo ovako, slušamo Dina Cordi, Luna Band i Mala si sa mnom sve. Nakon nje krećemo s vašim željama.

0: Noćne ptice.
1: Idemo dalje na 0606050. 23 sata i 9 minuta. Ajmo se još malo podružiti na našoj telefonskoj liniji.

0: Halo, dobro večer.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, da, dobro večer, pozdrav.
0: Pozdrav.
1: Molim vas pjesmu Čuj nas majko.
0: Čuj nas.
1: A poslije pola noći Cesta mira. Za sve koji putuju, neka mirno putuju i ugodnu noć.
0: Cesta mira, može, evo upisano, hvala vam lijepo.
1: Hvala.
0: Pozdrav, bok.

0: Slušate Noćne ptice.
1: Idemo dalje na 0606050500. Idemo se još malo družiti na našoj telefonskoj liniji. Imamo još nekih malo manje od pola sata do ponoći. Znaš

0: Halo, halo. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer, svi su pozaspali.
0: Eto izgleda, da.
1: Samo sam ja vjerna slušateljica. onda mi još pustite pjesmu Duga cesta.
0: Duga cesta, može, dogovoreno.
1: Cesta mira.
0: Cesta mira, da, tako je, može.
1: Dobro,
0: dogovoreno.
1: Onda poslije pola noći. Rane 90.
0: I rane 90.
1: Dobro, i sretan nam.
0: Evo.
1: Laku noć.
0: Laku noć i vama.
1: Ja slušam do kraja.
0: Može,
1: ajde,
0: eto. Odlično. Hvala vam lijepo.
1: Ajde, bog.
0: Pozdrav, bog. Ajmo još malo. Ako još nekog ima, valjda niste svi pozaspali na 060605050. Halo.
2: Halo, ovdje je slušateljica. Molim vas pjesmu Zdravo djevo. A kasnije, posle polnoći, Majko Božja Biskupička.
0: Može.
2: Hvala lijepa, lako noć.
0: Hvala, lako noć i vama.

0: Halo. Halo.
1: Dobar večer.
0: Večer.
1: Kaj ste mislili da smo stvarno svi otišli?
0: Pa nekak mi je bila rupa od jedno 5 minuta da mi nema nikoga, pa sam stvarno mislila da jeste.
1: Ma kakvi, pa bomo slušali kaj smo si zaposle na ruci.
0: Dobro, to je u redu.
1: Ali pošto sam ja već se toliko oprostila puta i svima poželjala laku noć, evo gospođa se javila, valjda je zadovoljna s pjesmama kaj smo
0: odabrali.
1: Ja bih sad, kad ste malo prije svirali, ono na početku harmonika me malo štrecnula, pa bi ja... najdraža moja da nam odsvirate, evo pozdravljam Bobu, ona je rekla da ta najdraža moja nema izvođača.
0: To je možda Peggy Music Studio.
1: Najdraža moja zjenico oka moga.
0: Je.
1: Harmonika, tako je. To.
0: Može.
1: To i onda... kad bi to sve skupa prešlo bez Podravčice.
0: Može. Može, evo ga upisano, dogovoreno.
1: Još jedan put lijepi pozdrav svima, pa ko čuje, čuje, ko ne čuje, ne čuje.
0: E da.
1: I vama sve najbolje.
0: Hvala vam lijepo također.
1: I pozdravljam cijelu vašu ekipu i to je to.
0: Hvala vam lijepo gospođo, evo, laku noć i vama.
1: Laku noć. I veliki pozdrav.
0: Do slušanja. Pozdrav, bok. Udata je ona majko, mene tuga ubi. Halo.
2: Halo.
0: Se čujemo?
2: Može pjesma Svire stari ciganine. Stari Cice. Hvala.
0: To je Cigo Cigane pjesma. Može. Može gospodine Biće. Eto, ovo je bila posljednja želja. Ispunili smo rubriku do kraja. Hvala vam lijepo na večerašnjem druženju, ekipo. Do idućeg noćnog blica se slušamo. A slušamo se sutra sa mnom u 9 sati, a s nekim od mojih kolega od 6. Hvala vam lijepo i laku noć.